para miyarsa, mboten supe kula ngaturaken salam pambagyo Harjo Basuki. Kasarasan katentreman saha kamardikan mugi tansah kasalira wonten kita lan panjenengan sedaya. Kanugrahan peparinging Gusti Kang Maha Kuwaos arupi kanikmatan lan kawilujengan minangka lambaring gegayuhan tumrap ing alam bebrayan. Para miyarsa sutresna budaya, sekar mocopat ingkang sampun kagiyaraken ing minggu kapengker. Mugi saged katampi senajan menika namung sawetawis ngengetaken dumateng para miyarsa sedaya ing babagan seni tembang mocopat ingkang ageng ajinipun. Nganci dumateng babagan sekar mocopat ingkang badhe kula apresiasi ing dalu menika Duninggi Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patut Songo.

dirampung dene paugeran Sekar Sinom. Menika wonten sangang gotra utawi sangang larik. Dene guru milangan lan guru lagunipun inggih menika gotra setunggal utawi larik setunggal menika Wolu'a utawi Wolu swantene pun A utawi guru lagunipun. Dene gotra kaping kalih Wolu'i. Gotra kaping tiga menika Wolu'a. Dene gotra kaping sekawan Wolu'i. Gotra kaping gangsal Pitu'i. Gotra kaping enem menika Wolu'u. Gotra kaping pitu Pitu'a. Dene gotra kaping wolu Wolu'i. Dene gotra kaping songo utawi pungkasan menika kaliwelas A. Paugeran guru bilangan lan guru lagune pun Sekar Sinom. Dene pralambang lan watakipun tembang Sinom. Sinom tegesipun nem-neman utawi pucuking tetubuan. Utawi pucuking tetanduran. Mila pralambangipun menawi dateng manungsa menika larek nem ingkang sawet tukul ingkang tebak saking pepengin lan sarwa-sarwi sedayanipun kepengin dipun mangertosi tapi kepengin ngertos. Dene watakipun tembang Sinom menika cukat rengginas sarwa greget jumbo bayan patrapipun lare ingkang taksih mudo tamu. Perlu kula ambali malih ing babagan paugraning tembang Sinom menika. Tembang Sinom ingkang gadhahi sangang gotra utawi sangang larik antawisipun gotra setunggal menika Wolu tuladhanipun. Tuladhanipun ambegik kang wus utama. Nggih, ambegik

Lajeng ucapan ingkang pungkasan swantenipun A menika wau nggih, utama nggih, utama menika kalebet A nggih, niku ingkang dipun wastani guru lagu. Lan sak panunggalanipun ngantos dumugi sangang gotro tapi sangang larik setunggal pupuh. Para miyarsa lan ugi para siswa lan siswi ing bangku pamulangan SD, SMP, SMA lan sak tataranipun. Kepareng kula badhe nyekaraken Sekar Sinom Rumin. Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patet Songo.

0: sebab selajengipun keparang kula badhe maosaken titi larasipun Sekar Sinom Grandel Laras Lendro Patut Songo
1: Ambeke kang wus utama
0: titi larasipun sameneika nggih
1: ro ro ro ro nem nem nem cinema
0: lajeng kotor kapingalih
1: mo monem monem ci
0: lajeng kotor tiga
1: ciro ciluro cinem monem ci mo monem moluro
0: kotor kaping sekawan
1: ci ci ci ci ci mo

0: menika wau menggah titi laras cakepanipun dene sak menika kula badhe ngaturaken babagan ingkang wonten cakepanipun. Meninggi menika kula waosaken cakepanipun rumiyin ambege kang wus utama. Menika wau sampun dipun sekaraken nggih. Menika dumateng para lare, para siswa lan siswi nggih. Ambege kang wus utama. Ngandhapipun tan gendak gunaning jalmi. Ami guna ing aguna. Nggih, ajeng kotra salajengipun sak solae kudu bati. Pintere den alingi. Bodone dinekek ngayun. Pamriye den ino ojo angarani bangkit. Suka bunga den ino sak podo-podo. Menika cakepan sak pupuh sinom. Lajeng kepareng kula badhe nglagukaken. Nggih. Lagunipun perlu kula wangsuli malih.
1: Ambege kang wus utama.

0: ngantos tunggal nggih. Cakapanipun
1: ambeke kang wus utama.
0: Ambeke kang wus utama. Nggih. Menawi basa Indonesianipun sifat orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Nggih, tegesipun wataipun menungso ingkang sampun linangkung nggih. Terus menungso menika nggih menika wau sampun linuwih kepinteranipun. Sampun linangkung. Nah, dene kota kaping kalih
1: tan gendak gunaning jalmi.
0: Nah, niku nggih. Menawi basa Indonesia niki nggih lare-lare ingkang tesih wonten bangku SMP niki kata ingkang dereng mangtos sawanipun niku kula mendhet saking bahasa Indonesia untuk menopo nek kula sawiyaken tegesipun nggih
1: tidak meremehkan kepinteran orang lain.
0: Nah, dados menawi tiyang pinter niku nggih janipun nggih
1: boten ngremehaken kepinterane tiyang sanes ngergani
0: nggih
1: ngatekaken sinaosa tiyang pinter niku
0: nggih
1: sampun ngertos ning nggih piyambakipun boten keminter lajeng boten nyepelekaken
0: nggih nggih lajeng kapetang menika ngajeni ngregani dhateng tiyang sanes nggih lajeng salajengipun
1: amiguna ingaguna
0: nggih
1: setiap tindakannya berguna
0: nggih
1: tegesipun kabeh apa tindakane mesti kanggo gawe piguna penting
0: ibu nggih menawi tiyang ingkang sampun linangkung menika wau lajeng salajengipun kotro salajengipun
1: sak solae kudu batik
0: nggih niki wau swantenipun
1: sak solae kudu batik artinya tindakannya selalu bermanfaat
0: ini tegesipun
1: solah gawene mesti ono paedahe
0: nggih duka niku nggih solah menapa kemawon nggih menika dilalah nggih wonten pigunanipun wonten paedahe tumrap tiyang sanes
1: sak solae kudu batik nggih tindakannya selalu bermanfaat tegesipun solah gawene mesti ono paedahe
0: lajeng
1: pintere ten alingi kepinterannya ditutupi
0: artinya tidak sombong
1: ini tegesipun kapinterane ditutup-tutupi
0: padha karo
1: senajan ngerti
0: nggih
1: keporong pun apal tapi etok-etok orang ngerti
0: aniku
1: nggih pancen dheweke ora sombong lan ora keminter lan niku. Niku tiyang pinter saestu tegesipun
0: nggih. Tiyang pinter saestu biasanipun menep
1: nggih mboten keminter mboten sombong.
0: Lajeng gotro salajengipun.
1: Bodhone dinekek ngayun. Kebodohannya ditaruh di depan
0: tegesipun
1: malah semune ngakune bodoh
0: lah niku. Niku ngerti yang pinter saestu ini niku kalih bebrayan niku ngakune bodoh niku. Eh, lajeng gotro andhapipun.
1: Pamriye den ino supaya dihina.
0: Eh, niku
1: kata-kata pun yang diinan niku mboten seneng mbok.
0: Nah, niku tapi niki,
1: eh, malah teng mriki
0: nggih
1: pamriye den ino supaya dihina.
0: Nah niku. Tegesipun
1: ben diarani bodho temenan.
0: Nah niku. Iku ngerti yang pinter sastu menep nggih kados ngaten niku. Senajan boten sedaya nggih. Wonten mawon ingkang boten. Nanging ingkang dipun kajengaken menika
1: nggih ngaten menika nggih.